ngana namhlanje jike atshela mina dali ikole ungitshele bantwi endlini ophume kimi ulimene mene ulimene mene ulimene mene.